0: Fiesta.
1: Latino ritmo.
2: Mr. Worldwide.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminei. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'os kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platformą Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney's kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki patarimai.
1: Vieni per karščius jaučiasi komfortiškai, o kiti karštų dienų labai nelaukia. Ir tai ne visada priklauso nuo to, ar jums karštis patinka ar nepatinka. Dažnai karščio netoleravimas praneša apie jūsų organizmo sutrikimus ar net ligas. Medikai sako, kad karščio bangas iš tiesų žmonės pakelia skirtingai ir tai dažniausiai priklauso ne nuo išlepimo, o nuo fiziologijos ir sveikatos būklės. Tai, ar žmogus sunkiau ar lengviau toleruoja karštį, dažniausiai priklauso nuo skydliaukės darbo. Būtent šis organas atsakingas už organizmo termoreguliaciją. Kai reikia, skydliaukė mus šaldo ir atvirkščiai šildo. Jei išsibalansuoja skydliaukės veikla, gali būti, kad žmogus neištvers karščio arba atvirkščiai. Jam bus nuolat šalta. Tiriant skydliaukės veiklos sutrikimus, karščio netoleravimas būna vienas pagrindinių gydytojų klausimų pacientams. Sutrikusią skydliaukės veiklą gali išduoti ne tik karščio netoleravimas, bet ir staigus energijos šuoliai, kai žmogus turi daug energijos ir staiga jos netenka. Kita problema sutrikus skydliaukės veiklai yra miegas. Žmogų arba kankina nemiga, arba atvirkščiai per didelis mieguistumas. Pasak gydytojų, sunkiau karštį gali tverti ir žmonės turintys antsvorio arba sergantis. Kas yra antsvoris? Nesunaudota energija. Poodinis riebalų sluoksnis veikia kaip natūrali izoliacija. Nors žiemą tai padeda išlaikyti šilumą, vasarą šis sluoksnis kūno šilumą sulaiko ir neleidžia jai pasiekti odos paviršiaus ir pasišalinti į aplinką. Be to, judant ir atliekant kasdieninius veiksmus, nutukusiems žmonėms reikia daugiau fizinių pastangų, o tai sukelia papildomą vidinę šilumą. Didesnė kūno masė taip pat lemia didesnį energijos suvartojimą. Dėl didesnio kūno ploto ir svorio viršutiniuose audiniuose, kaupiantis šilumai kūnas bando vėsintis gausiau prakaituodamas. Dėl to organizmas greičiau netenka skysčių ir svarbių elektrolitų. Medikai prideda, kad netolerancija karščiui gali atsirasti ir dėl kitokių priežasčių. Tai gali būti stresas, kai kurių vaistų vartojimas, cukrinis diabetas arba medžiagų apykaitos sutrikimai.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Pareció ver una linda gatita.

0: principais, o svarbiausiomis temomis tampa socialinė atskirtis, tapatybė, atmintis ir žmogaus orumas. Su galerija Meno Niša Gataveckus sieja ilgametę kūrybinę istoriją. Galerijoje 2010 metais surengta jų debiutinė personalinė paroda Situacija, o 2015 pristatyta paroda Autoportretai homonimai. Naujausioje parodoje kodas Aš esu keičiasi menininkų žvilgsnis. Dėmesys nuo anksčiau jų kūryboje dominavusio individo krypsta į jį formuojančią instituciją. Institucija parodos kontekste nėra siejama su viena konkrečia sistema. Menininkai ją suvokia plačiau kaip struktūrą, organizuojančią žmogaus kasdienybę, nustatančią elgesio normas, kuriančią tvarkos mechanizmus ir apibrėžiančią individo vietą sistemoje. Gataveckams svarbus ne vien institucijos įtakoje esantis žmogus, bet ir pati jo veikimo logika, nustatytos taisyklės, priežiūra, santykis tarp individo ir jį supančios struktūros. Taip asmeninė menininkų patirtis parodoje tampa atspirties tašku platesniam institucijos veikimo apmąstymui. Parodos kodas Aš esu centru tampa drobės transformacija. Ji nuimama nuo porėmio, padengiama lazurito mėliu, lankstoma ir stipriai suveržiama skaidre pakavimo plėvele. Tai negrįžtamas veiksmas, ankstesnė paveikslo būsena tampa nebepasiekiama, o pats paveikslas virsta objektu. Plėvelė įgauna dvejopą reikšmę, įprastai naudojama kūrinį apsaugoti, jį kartu spaudžia bei suvaržo. Ypatinga vieta instaliacijoje taip pat užima lazuritas. Seniau itin vertingas, jis buvo siejamas su sakralumu, kilnumu ir prabanga.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Laboratorijoje užauginti smegenis skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos ląstelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės ląstelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams.

0: gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi kelerius metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.
1: Radio Fiesta.

0: Žvaigždžių duetai, nauja era.
1: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
0: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
4: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
2: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
4: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
2: Antradieniais, 20 val. Per LNK.
5: Radio Fiesta. LNK

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
2: Tikrai ne akligatis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaigi, pribaigi, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
9: Radio Fiesta.

0: Está bien. Dale.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šį savaitgalį tikintis atvyksant į Kyjivą ir Maskvą jungtinių valstybių pasiuntinius Stivą Vitkofą ir Jaredą Kušnerį. Ukrainos pajėgoms fronte nurodyta laikinai laikytis paliaubų, skelbė šalies žiniasklaida. Tiesa, oficialaus Kyjivo patvirtinimo dėl to nėra. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar patikino, kad Kyjivas užtikrins derybininkų saugumą ir nerengs oro atakų Rusijos teritorijoje. To paties tikimas ir iš Kremliaus. Skelbta, kad Vašingtono pasiuntiniai pirmiausiai vyks į Maskvą, o rytoj turėtų lankytis Kyjive, nes atskirai bus aptartos taikos susitarimo galimybės. Tuo tarpu naktį Rusija vėl rengė oro atakas prieš įvairius Ukrainos regionus, įskaitant sostinę Kyjevą ir jo apylinkės, keli žmonės sužeisti. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, dar keli sužaloti. Skaudi avarija Prienuose vakar vėlų vakar automobilius mirtinai sužalojo per gatvėjusią moterį. Avarijos aplinkybės tyriamos. Sostinėje, nepaisant gana lietingo oro, vykstant tradiciniam festivaliui Vilniaus dienos, Bernardinų sode šiandien taip pat jau 5 kartą rengiama tarptautinės bendruomenės šventė – Vilnius is my city. Čia įvairių tautybių vilniečiai pristato savo šalių kultūras, tradicijas ir virtuvę – nuo Ukrainos ir Azerbaidžano iki Persijos, Filipinų, Kolumbijos ir kitų šalių. Svečiai

bandymų Mykolas Diską nusvedė 70 metrų 14 centimetrų, o pergalį iškovojo 71 metrų 29 centimetrų rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristijanas Čechas. Taip jis kartu pagerino Briuselio deimantinės lygos etapo rekordą. Apie oras. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas, pajūrė iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, el Capitán Yandel. Ciencio.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Se va a tener y atrás.

0: šimtą metrų, sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Radio Fiesta.
5: Latino ritmo.

ritmo Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Rusija vėl rengia orotakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Įskaitant sostinę Kyjevą ir jo apylinkės, ten keli žmonės sužeisti. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, dar keli sužaloti. Rusija tęsia atakas nepaisant vakarykščio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimo laikytis laikinų paliaubų ore, šį savaitgalį tikintis atvyksiant į Maskvą ir Kyjevą jungtinių valstijų pasiuntinius Steve Witkoff ir Jaredą Kushnerį. ESO išskiria 6 savivaldybės dėl gero pasirengimo ir bendradarbiavimo, po to, kai rugpjūčio audra buvo sutrikdžiusi elektros tiekimą 100 000 gyventojų. Energijos skirstimo operatorius giria Jonavos, Kauno rajono, Rokiškio, Jurbarko, Vilkaviškio ir Ukmergės savivaldybės. Vakar elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas maždaug 2 000 vartotojų. Tarptautinė krepšinio federacija iki 2030 metų spalio pabaigos nušalino buvusią Lietuvos moterų rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Priežastimi oficialiame FIBA registre nurodomas Elgesio kodekso pažeidimas. Tyrimą dėl Grigo Elgesio FIBA pradėjo pernai kovą. Prieš tai buvusiams trenerio auklėtinėms anonimiškai prabilus apie galimą nederamą jo elgesį, bendravimą ir psichologinį smurtą. Lietuvos krepšinio federacija nuomet paskelbė nenustačiusi seksualinio priekabiavimo apraiškų. Vis dėlto Grigui buvo skirtas įspėjimas. Treneris iš pareigų pasitraukė dar nepasibaigus federacijos tyrimui. Pasiruošimą artėjančiam naujam LKL sezonui tęsinti, Šiaulių krepšininkai pateko į namuose vykstančio Algimanto Mikšio taurės turnyro finalą. Dariaus Sungailos auklėtiniai pusfinalyje 109-99 nugalėjo Estijos čempionę Tartu Ulikulą ekipą. Šį vakarą finale Šiaulių komanda susitiks su Rygos VF ekipa. Latvijos klubas kitame pusfinalyje 84-76 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tuo tarpu vakar Druskininkuose Vilniaus rytas 104-83 draugiškai

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
5: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Į suvažiavimą Vilniuje susirinkę opoziciniai konservatoriai aptars partijos pasirengimą artėjantiems savivaldos rinkimams ir tvirtins jų programą. Konservatoriai yra iškėlę 34 pretendentus į merų postus, o likusius planuoja patvirtinti iki spalio galo. Partijos lyderiai sako, kad pagrindiniai keliami tikslai – surinkti daugiausiai mandatų bei stiprinti pozicijos šiuo metu socialdemokratų valdomose rajonuose. Tiesioginiai savivaldos ir merų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Sostinėje, nepaisant gana lietingo oro, vykstant tradiciniam festivaliui Vilniaus dienos, Bernardinų sode šiandien taip pat jau penktą kartą rengiama tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia įvairių tautybių vilniečiai pristato savo šalių kultūras, tradicijas ir virtuvę. Nuo Ukrainos ar Azerbaidžiano iki Persijos, Filipinų, Kolumbijos ir kitų šalių. Šventės metu taip pat pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city apdovanojimai. Vilniuje gyvenantiems užsieniečiams, kurie savo veiklą prisideda prie miesto verslo, kultūros, gastronomijos ir žinomumo pasaulyje. Organizatorių duomenimis šiuo metu Vilniuje gyvena maždaug 78 000 užsienio šalių piliečių iš daugiau nei 150 šalių. Tarptautinė krepšinio federacija iki 2030 spalio pabaigos nušalino buvusi Lietuvos moterų rinktinės vyriausiai krepšinio trenerį Rimantą Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Priežastimi oficialiame FIBA registre nurodomos elgesio kodekso pažeidimas. Tyrimą dėl Grigo elgesio moterų rinktinėje FIBA pradėjo pernai kovą. Prieš tai buvusioms trenerio auklėtinėms anonimiškai prabilus apie galimą nederamą jo elgesį, bendravimą ir psichologinį smurtą. Lietuvos krepšinio federacija nuomet paskelbė nenustačiusi seksualinio priekabiavimo. Apraiškų. Vis dėlto Grigui buvo skirtas įspėjimas. Treneris iš pareigų pasitraukė dar nepasibaigus federacijos tyrimui. Briuselėje vykusiame deimantinės lygos disko metimo finale Mykolui Aleknai nepavyko apginti pernai iškovoto čempiono titulo. Lietuvis šį kartą pelnė sidabrą. Geriausių bandymų Mykolas diską nusvedė 70 metrų 14 cm. Pergalė iškovojo 71 metro 29 cm rezultatą užfiksavęs slovenas Kristianas Čekas. Apie oras. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas, pajūrė iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: moi.
1: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Ой, дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Man tai tik 2 šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaigi, pribaigi, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi, beveik 3000 vartotojų skelbė ESO, sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Be to Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai, remonto darbus apsunkina lietus ir vėl pakilęs vėjas. Tuo tarpu ES išskiria 6 savivaldybės dėl gero pasirinkimo ir bendradarbiavimo, po to, kai rugpjūčio audra buvo sutrikdžiusi elektros tiekimą šimtams tūkstančių gyventojų, tai Jonavos, Kauno rajono, Rokiškio, Jurbarko, Vilkaviškio ir Ukmergės savivaldybės. Rusija vėl rengia oro atakas prieš įvairius Ukrainos regionus, įskaitant sostinę Kijevą, ten sužeisti kelių žmonės, Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai. Rusija tęsia atakas, nepaisant vakarykščio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimo laikytis laikinų paliaubų ore, šį savaitgalį tikintis atvyksiant į Kijevą ir Maskvą jungtinių valstijų pasiuntinius Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį. Zelenskis vakar patikino, kad Kijevas užtikrins derybininkų saugumą ir nerengs oro atakų Rusijos teritorijoje, to paties esą tikimasi ir iš Kremliaus. Manoma, kad Vašingtono pasiuntiniai pirmiausiai vyks į Maskvą, o rytoj turėtų lankytis Kijeve, nes atskirai bus aptartos taikos susitarimo galimybės. Pasiruošimą artėjančiam naujam LKL sezonui tęsiant į Šiaulių krepšininkai pateko į namuose vykstančių Algimanto Mikšio taurės turnyro finalą. Dariaus Sungailos auklėtiniai pusfinalyje 109-99 nugalėjo Estijos čempionę Tartu Ulikulo ekipą. Šį vakarą finale Šiaulių komanda susitiks su Rygos VF ekipa. Latvijos klubas kitame pusfinalyje 84-76 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tuo tarpu draugiškus mačus prieš sezono pradžią tęsė ir kitos komandos. Vakar Vilniaus rytas 104-83 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį, Gargždai svečiuose 71-89 nusileido Rygos Zelį ekipai. Jonavos krepšininkai 76-80 pralaimėjo Valmieros Glas. O šį vakarą Kūne Utenos Juventus susikaus su Londono Lions ekipa. LKL debutantė Tauragė žais draugišką mačą su Ogre Sogre. Rytoj Kauno Žalgiris namuose susitiks su Baku Saba krepšininkai, o Klaipėdos Neptūnas Rygoje žais su vietos Zelį klubo. Apie orus. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastovai debesuota, daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta. Latino.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
3: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
2: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
3: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
2: Antradieniais, 20 valandą, per LNK.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Lietuva lieka nematoma europinėse diskusijose dėl būsimo žemyno kolektyvinės gynybos sistemos, nors šis klausimas mūsų šaliai yra gyvybiškai svarbus, sako už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Konservatorių partijos suvažiavime jis pažymėjo, kad Lietuva neturi jokių viešai pristatytų iniciatyvų ar savo pozicijos dokumentų šią temą, nors turėtų siekti įtakos formuojant sprendimus. Labiausiai eurokomisaras pasigenda iš mūsų šalies didelių darbų ar idėjų, ypač tuo metu, kai šalių žvalgybos mato, jog Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europos teritoriją, o valstybėms sunkiai pavyksta rasti atsakomųjų priemonių galinčių stabdyti Maskvos vykdomas hibridines atakas. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Maskvą, skelbia rusų žiniasklaida. Anot Vašingtono, rytoj jie turėtų apsilankyti ir Kijeve, bei aptarti galimybės užbaigti karą. Pasiuntiniams nerimavus dėl savo saugumo, išvakarės Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad laikinai nerengs atakų Rusijos teritorijoje. To paties esą tikėtas ir iš Maskvos. Tačiau Rusija naktį toliau rengia oro atakas prieš įvairius Ukrainos regionus, įskaitant sostinę Kijevą ir jo apylinkes. Keli žmonės sužeisti. Atakuoti ir Kijevo oro uostai. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, dar keli sužaloti. Prieš 2 savaitę šalį nusiaubus galingai audrą elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbė ESO. Sudėtingiausia padėtis Utenos rajone, be to Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai. Remonto darbus apsunkina lietus ir pakilęs vėjas. Sostinė vykstant tradiciniam festivaliu Vilniaus dienos Bernardinų sode šiandien taip pat jau 5 kartą rengiama tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia įvairių tautybių vilniečiai pristato savo šalių kultūras, tradicijas ir virtuvę. Nuo Ukrainos ar Azerbaidžano iki Filipinų, Kolumbijos ar kitų šalių. Svečiai gali visko paragauti, išbandyti įvairių tautų šokius, amatus ar žaidimus ir pabendrauti. Organizatorių duomenimis šiuo metu Vilniuje gyvena maždaug 78 tūkstančių užsienio šalių piliečių iš daugiau nei 150 šalių. Apie orus. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 9-14 laipsnių. Diena 16-21 šilumos. Radio Fiesta. Latino

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Dozės. Antradieniais 20 valandą per LNK. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinių valstybių pasiuntinys Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Maskvą, skelbia rusų žiniasklaida. Anot Vašingtono, rytoj jie turėtų apsilankyti ir Kijeve bei aptarti galimybės užbaigti karą. Iš vakarės Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad laikinai nerengs atakų Rusijos teritorijoje. To paties atsitikimas ir iš Maskvos. Tačiau Rusija naktį dronais ir raketomis apšaudė Kijevą, įskaitant du sostinės oro uostus. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, Odesoje vėl apšaudyti produktų sandėliai. Lietuva lieka nematoma europinėse diskusijose dėl būsimo žemyno kolektyvinės gynybos sistemos, nors šis klausimas mūsų šaliai yra gyvybiškai svarbus, sako už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Konservatorių partijos suvažiavime jis pažymėjo, kad Lietuva neturi jokių viešai pristatytų iniciatyvų ar savo pozicijos dokumentų šią temą, nors turėtų siekti įtakos formuojant sprendimus. Ypač tuo metu, kai šalių žvalgybos mato, jog Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europos teritoriją, o valstybėms sunkiai pavyksta rasti būdų sustabdyti Maskvos hibridinės atakas. Prieš 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbia ESO, sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Be to Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse ESO fiksuoti nauji sutrikimai. Remonto darbus apsunkina lietus ir vėl pakilęs vėjas. Tarptautinė krepšinio federacija iki 2030 spalio pabaigos nušalino buvusį Lietuvos moterų rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Tyrimą FIBA pradėjo pernai kovą, prieš tai buvusiams trenerio auklėtinėms anonimiškai prabilus apie galimą nederamą jo elgesį. Lietuvos krepšinio federacija nuomet paskelbė nenustačiusi priekabiavimo apraiškų, vis dėlto Grigui buvo skirtas įspėjimas, treneris iš pareigų pasitraukė. Briuselėje vykusiame Deimantinės lygos disko metimo finale Mykolui Aleknai nepavyko apginti pernai iškovoto čempiono titulo. Lietuvis šį kart pelnė sidabrą. Geriausių bandymų Mykolas diską nusvedė 70 metrų 14 cm, o pergalį iškovojo 71 metro 29 cm rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristijanas Čechas. Apie orus. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Maskvą, skelbia rusų žiniasklaida. Anot Vašingtono, rytoj jie turėtų apsilankyti ir Kijeve bei aptarti galimybės užbaigti karą. Iš vakarės Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad laikinai nerengs atakų Rusijos teritorijoje. To paties esą tikimasi ir iš Maskvos. Tačiau Rusija naktį dronais ir raketomis apšaudė Kijevą, įskaitant du sostinės oro uostus. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, Odesoje vėl apšaudyti produktus sandėliai. Lietuva lieka nematoma europinėse diskusijose dėl būsimo žemyno kolektyvinės gynybos sistemos, nors šis klausimas mūsų šaliai yra gyvybiškai svarbus, sako už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Konservatorių partijos suvažiavime jis pažymėjo, kad Lietuva neturi jokių viešai pristatytų iniciatyvų ar savo pozicijos dokumentų šią temą, nors turėtų siekti įtakos formuojant sprendimus. Ypač tuo metu, kai šalių žvalgybos mato, jog Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europos teritoriją, o valstybėms sunkiai pavyksta rasti būdų sustabdyti Maskvos hibridinės atakas. Prieš 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbia ESO, sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Be to Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse ESO fiksuoti nauji sutrikimai. Remonto darbus apsunkina lietus ir vėl pakilęs vėjas. Tarptautinė krepšinio federacija iki 2030 spalio pabaigos nušalino buvusi Lietuvos moterų rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Tyrimą FIBA pradėjo pernai kovą, prieš tai buvusiams trenerio auklėtinėms anonimiškai prabilus apie galimą nederamą jo elgesį. Lietuvos krepšinio federacija nuomet paskelbė nenustačiusi priekabiavimo apraiškų, vis dėlto Grigui buvo skirtas įspėjimas, treneris iš pareigų pasitraukė. Briuselėje vykusiame deimantinės lygos disko metimo finale Mykolui Aleknai nepavyko apginti pernai iškovoto čempiono titulo. Lietuvis šį kart pelnė sidabrą. Geriausių bandymų Mykolas diską nusvedė 70 metrų 14 cm, o pergalį iškovojo 71 metro 29 cm rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristianas Čechas. Apie orus. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastovai debesuota, daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos. Radio 5.

0: Reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblią situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia įsrėpti, tik daugėja ir daugėja, ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską išsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus.
0: Radio Fiesta.

0: Маленька пристато. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

0: подкаста. Gyvenimas tai šventė.
1: Iki rugsėjo 13 dienos Kaune vyks tarptautinis kultūros simpoziumas, skirtas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytam modernistiniam Kaunui. Antrus metus iš eilės iškilus užsienio ir Lietuvos skulptoriai savo kūriniais interpretuos miesto tarpukario architektūrą, ieškos naujų prasmių ir meninių formų ir skulptūromis praturtins miesto galeriją. 20 granitinių skulptūrų papuoš viešasias erdves. Svarbu ne tik saugoti ir puoselėti tai, ką paveldėjome, bet ir kurti tai, kas taps mūsų miesto dalimi. Praėjusiais metais surinktas tarptautinis skulptūros simpoziumas pasiteisino ir parodė, kad Kaunui reikia tokių iniciatyvų. Šiemet sulaukėme milžiniško susidomėjimo iš skulptorių bendruomenės, trigubai daugiau norinčių nei pernai. Atrinkti patys geriausiai, kurie kurs Kaunui. Menininkai atsiveža savo idėjas, kultūrinės ir profesinės patirtis, skirtingą mūsų miesto matymą, o jų sukurti darbai papuoš mūsų miestą, sako simpoziumo organizatoriai. Šiemet tarptautinis kultūros simpoziumas į kūrybinį procesą subūrė 20 profesionalų skulptorių iš Lietuvos ir užsienio. Jos kompetentinga komisija atrinko iš daugiau kaip 150 kandidatų. Įvertinusi pasiūlytos idėjos originalumą, pritaikomumą eksponuoti viešojoje erdvėje. Nemažiau dėmesio sulaukė ir techninės įgyvendinimo galimybės, menininkų gebėjimas suplanuoti darbus pagal turimas priemonės ir užbaigti kūrinį per simpoziumo laikotarpį. Šiuo renginiu įprasminamas Kauno modernizmas ir unikalus tarpukario reiškinys – optimizmo architektūra. Veiklomis siekiama didinti žinojimą apie UNESCO pasaulio paveldo sąrašo vertybę, stiprinti miestiečių pasididžiavimą bei kurti šiuolaikinės skulptūros dialogą su architektūra, kuriems įprasminti ir aktualizuoti Kauno modernizmo architektūros paveldą per šiuolaikinės skulptūros raišką. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Serialas Ted Lasso gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams ir beveik visiems pagrindiniams aktoriams leido laimėti ne vieną prestižinį apdovanojimą. Būtent šis serialas kai kuriems aktoriams tapo savotišku tramplynu ir po pasirodymo jame jų akcijos stipriai pakilo. Po 3 sezonų šioje istorijoje turėjo būti padėtas taškas, bet panašu, kad prodiuseriams pavyko suderinti pagrindinių aktorių grafikus, susitarti dėl honorarų ir mes jau turime 4 šio serialo sezoną. Priminsime, kad tai istorija apie vieną amerikietį, kuris yra pakviečiamas treniruoti vieną Anglijos futbolo klubą, nors apie šį žaidimą beveik nieko neišmano. Visi laukia visiško fiasko, bet šiam žmogui pavyko mažai žinomą klubą išvesti į Premier lygą. Dėl šeimininių aplinkybių Tedas buvo priverstas sugrįžti į Ameriką, bet jis labai ilgėjosi savo darbo ir naujų draugų, todėl labai daug negalvodamas sutiko sugrįžti į trenerio postą. Tik šį kartą jam reikia treniruoti ne vyrų, o moterų komanda. Žaidimas lyg ir tas pats, bet specifika visai kitokia, nes komandoje jis randa labai savotiškų panų. Gabi vartininkė atsisako dėtis pirštinės, nes nejaučia kamolio. Pagrindinė polėja netikėtai pastoja ir iškrenta iš rikiuotės. Audras kelia 2 dvinukės, kurios nuolatos mušasi ir visą šį šiek tiek chaotišką kolektyvą Tedui reikia sustyguoti ir paversti darnę komandą. Kaip jiems sekasi, galite stebėti per Apple TV.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: подкаста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things. Bet ir šiam serialui pasibaigus, ji toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes. Ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme ji vaidina garsiojo Sherlocko Holmeso jaunesnę seserį retu vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga ir savo garsiam broliui padeda įspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir su visu tuo ji puikiai susitvarko. Filmo veiksmas vyksta Maltos saloje ir čia dar kartą galima įsitikinti, kad tai labai graži šalis, į kurią verta nuvykti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate naujas klasikinių istorijų interpretacijas.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fies.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hanna Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužybo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Latino ritmo.
1: Sofia, fuse history.
2: Bella.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Let's go.

0: fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų, ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlyje.
0: Latino ritmo.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsų žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
3: Deja de mentirte.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus dienų programą jau 7 kartą papildys knygų aikštė, Lietuvos leidėjų asociacijos ir Vilniaus dienų organizuojamas literatūros paviljonas, kviečiantis susitikti su šalies autoriais, kuriais bei leidėjais. Šiemet knygų aikštė išauks ne tik renginių skaičiumi, prie katedros įsikūręs paviljonas bus kiek didesnis ir erdvesnis nei įprastai. Jame savo leidinius pristatys 35 leidėjai, o literatūrinė programa pirmą kartą vyks net trijose Vilniaus vietose ir lankytojus pakvies į kone 40 renginių. Čia visą savaitgalį bus galima susipažinti su naujausiomis lietuvių autorių knygomis, atrasti klasikinės ir užsienio literatūros leidinius, susitikti su rašytojais, dalyvauti knygų pristatymuose, edukacijose bei viktorinose. Katedros aikštėje įsikūrusiame paviljone visas 3 dienas veiks Backstage Cafe, kavinė. Tad knygų atradimus bus galima derinti su kavos pertrauka. Norintiems dalelę knygų aikštės parsinešti namo, bus galima įsigyti specialiai renginiui sukurtą medžiaginį maišelį. Norėjome, kad knygų aikštė būtų ne tik vieta, kur galima atrasti naują knygą už gerą kainą, bet ir erdvė, kurioje norisi pabūti, susitikti ir išgirsti. Todėl šiais metais plečiame ne tik renginio paviljoną, bet ir geografiją. Knygos ir jų autoriai pasklis po 3 skirtingas Vilniaus vietas. Džiaugiamės, kad per 7 metus knygų aikštė tapo Vilniaus dienų dalimi, o šiemet galime ją dar labiau išauginti ir atverti skirtingiems skaitytojams, sako organizatoriai. Rugsėjo 4-6 dienomis literatūriniai renginiai vyks trijose vietose scenoje šalia pagrindinio knygų aikštės paviljono prie katedros, Gedimino prospekte prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro bei Vilniaus literatų namuose įsikūrusiose šalia Šventų Jonų bažnyčios.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.
0: Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Alo.
3: Hola, bebé.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Nuovargis, mėguistumas, slenkantys plaukai ar suprastėjusi savijauta dažnai paskatina žmonės ieškoti greito sprendimo, įsigyti vitaminų ar maisto papildų. Tačiau gydytojai sako, kad vien simptomų nepakanka, norint nustatyti, kokios medžiagos organizmui trūksta. Nepagristas papildų vartojimas gali ne tik neduoti naudos, bet ir atitolinti tikrosios sveikatos problemos diagnozę. Rinkoje nuolat atsiranda produktų žadančių daugiau energijos, stipresnį imunitetą, geresnį miegą ar sveikesnius plaukus. Vienu metu itin išpopuliarėja vitaminas D, kitu magnis, selenas, vitaminas B12 ar geležis. Gydytojai pastebi, kad vitaminai ir maisto papildai iš tiesų vis dažniau tampa savotišku mados reikalu. Tokias tendencijas dažniausiai lemia socialiniai tinklai, reklama, nuomonės formuotojai ir artimųjų rekomendacijos. Tačiau papildai turėtų būti vartojami pagal realų organizmo poreikį, o ne dėl to, kad jie tuo metu populiarūs. Maisto papildai gali būti naudingi ir reikalingi, tačiau sprendimas juos vartoti turi būti pagrįstas konkrečia žmogaus sveikatos būkle. Papildų gali prireikti tuomet, kai tyrimais nustatomas tam tikro vitamino ar mineralo trūkumas, taip pat tais gyvenimo etapais ar sveikatos būklėmis, kai organizmo poreikiai padidėja. Didesnis tam tikrų medžiagų poreikis gali atsirasti nėštumo metu, vyresnėme amžiuje, sergant tam tikromis lėtinėmis lygomis ar laikantis ribojančios mitybos. Vis dėlto sprendimas vartoti papildus turėtų būti pagrįstas gydytojo rekomendacijomis. Tai reiškia, kad tas pats papildas nėra vienodai reikalingas visiems. Net jeigu jis padėjo šeimos nariui, draugui ar nuomonės formuotojui, kito žmogaus organizmo poreikiai gali būti visiškai kitokie. Vienas dažniausių signalų paskatinančių žmonės savarankiškai pradėti vartoti papildus yra nuovargis. Prie jo neretai prisideda mieguistumas, energijos stoka, prastesnė nuotaika ar plaukų slinkimas. Vis dėlto tokie simptomai nėra būdingi vien vitaminų ar mineralų trūkumui. Šie požymiai gali būti susiję su labai įvairiomis priežastimis. Nuo miego stokos ir streso iki lėtinių ligų ar hormoninių sutrikimų. Vien simptomų nepakanka trūkumui diagnozuoti.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Puiki britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų ji sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar ji gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Telma ir Luiza ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hannah vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kurią jį dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime.
0: Radio Fiesta.